0: te tap o hia iwa tō mahitua huruma toru tai o. E te piti o te are tap o hia iwa tō mahitua huruma toru tai o. I tōna pae waroa a mai a Medina te ie are tap o hia hitu tō maono a huruma hitu tai o. E te piti tap o hia vau tō mamha a huruma toru tai o. Te ura ara o Kelly Slater o te upoti a mai i roto i te ie hatua. Jack Robinson no te whenua autraria o te upoti a mai te tataur ai te matei tim eri, waroa ai te ei aren hen he mau tap o hia, iwa to ma hitu ahuru tai o. Muri no mai te ie no taf a hia hia mau ahuru tai o, o te iroa a mai ia Griffin Colapinto. Anan hei mai te pewe mai te ainoa te huru te rewai marat o mai te muare na kauli vastraua o Alan Cleland e o mua mai te tataura no anan hei pepe.
1: Tauita tatou para uait whenua nei hanere reheid au ratou a taur ere ea teif au iro tui te iefaanhor a hauti teata tara rā piti ahuru mapaihan eo te tape ehia mai wa tupu te moha pipi rā mata muaroa i te iehoa pepe nei faanhor a turuhia e te te te iko e te whenua maurav ean e te ieno te whaini nir ai tō tatou motou ere ea ai te ie mau tiar a hauti teata mere te atoto matou te heare roatu e wharere i rātou ahi o mai.
2: James Lacteur, Moter Ayamano, Rachel Mutam, Piti Haruma Perato, Titap Ehiano, Tietau Habib Ira, It Hepa Utitiata, Nate Ao O Hini Pehinga, F. Aininerato, Nate Utitio Eho, Otaviri Potu, Naruto Itero Pretane, Terovehi, Imuit Mutaf Atrinoti, International Cultural Arts Networks, Te Iko, Pem Hanaf at Ahiano, Tie Habib Ira.
3: Now, Hema Yawin, Note Hakako, Manuita Tuka, Hema Yami Vaho, Miaute Aroa. O te hakakoia mātou, ke heia keu, ke heia hana te hau, te hana āke. Te tahe me haka ihi kaua tō tātou mana mā ohi. Ia te pio hakaki te tō auha ena ana. Me haka me te etoa mutua kūi, te upoi, te henua ena ana. O te hakaki te aho te ii, ia te pio he mai au inei. O te hakaki te eia nei mātou, i tūnei ena ana. E kua kua au, ia pio me a tātai tenei hai.
2: Te wha, e ere noai te wharere ai teho e tāta hauti te ata i tui tonar o nā te ara. No te a mātou rai te auti mua i te awhatataviri hohoa, a mātou atu ai te auti mua i te o e tō mi te mā iti te ata auti teata no te ho e hohoa taviri. Wa rau mau hapipir af at ahia no ratou, ia matara ratou i te ara.
4: E hapiro pe te whia rutu tera upa taviri ra hohoa, te hauti mi a Cliff Curtis, whare hien pe mā tatou te mana, e tiero pe mātou tera tō ite. Tra i tērā reiro e tārā tō no chauti te prou, no chame tērā pe tō tātō huru, tātā teiti, ruto tērā huipa akta. Tērā tō Cliff Prou ia, whaitu i tō, ruto te iora, te papa ira, e te whāro, tērā te puai.
2: I roto i te mō tātā tuiro, te veira o Cliff Curtis, tātā no Aotearoa i tui tonar o, i roto i te hoho atavri mai Avatar, La Voix de l'eau, e Fear the Walking Dead e te veia tua. Tāna e hinaro, atu ati te auti i te mō a amu, no patitifa.
5: This is just...
6: E rāwe a te ieno mātou no te atu ati te taere no te opere i te mō mana no rā, no te wahiti i tō tātou mō a amu mau.
2: Tuha a matamua te ieno na piti ahuru mapet a taha uti teata. Matamua toa rano te ie tuha ahi o apot e i te whenua. Wariro te ierawe a muir a te hau whenua i te taie te iko, e irawe ano te haamait e ai tauir ai te tea tumo whenua no patitifa, ya mataramai te temo hui ura. I te av ano februari matai te piti tawatini piti ahuru mahitu, ef atupuhia te pitir au te ie haapip ir at a taha uti teata.
1: Wahamata te hapi rata motamari i te iemhana nei, te aur ae mau orometua hapi api atua ia mai a puaiti amaru, e te mahi nei hoa te ieno te whenua nei, muri tāna tau hapi rai te whenua whrani wa hoi mai oia i te whenua nei, e te whare hapi rā tua rua no papara oia e ohi pai i te iemateiti, whare rehi atu oia e Sam Tena o retum praura te iha pohia mai tahuiti taunu o Musana.
7: I te iemateiti, e vau orometua api te whao i te tua rua no papara. Rutupu ia rātou, ho et mahine not mat en anu hitia a o puaiti amaruto.